Vurstarrettur FM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

största vinnmässa. Och i fjol var 6500 vittjande och i år vantar vi upp att det flera. Så fyrtäcka får ditt höve av sig vörder och tärna sig fram. Nätverska och styrsta dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnmässan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med oss om oss hemmasugakare ett lagtelefon 255 255. Vinnmässan 2016 vid Storhötlövi Tjadnir.

0: Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þær frá. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhæm.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigöti 3 að Rítumúshálsa liggur enn að 15.0 hálfna og Gormsland að 3 mjög dekku. Så skunda här och ring 44-0-0-0 och Boilektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekaniskomvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med en bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i och Rydvikshalsen.
2: Mistral-lyggskiftet ui Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichene vidt anna danska Mistral-serfer-engjennon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenom oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral-lyggskiftet.

0: She makes a man out of me.
1: She makes a man out of me. Ja, det er Blanco. Vi har nogen spilt noget lege. Makes a man out of me. Man out of me er et lege. Og det her lege kom ud i august, 6. august. Og det er jo så lege, som nu du har stået her, og du kan vise dig for at vinde nogen og sige, at du har stået først at finde dig. Det er jo så lege, som ikke altid kommer rundt for en i den større hitlisten, men jeg er spørgende og større frem til för hässan tonagarna. Vi tar va Sean the Lusha sendisna as gra we let ne och det är så är snär Lusha sendisen ek från mig där från 2012 och det är bara så är snär att du kan så vi. Vi ska vinna lockon av 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 finnes jo noen sms'er inn, og jeg får spørre til løgn om et lydbil. Og annet her så får vi først at høyre et nytt lær til å bølge noen tøkken, som en bøkker av, ja, mannene av Beiner, og Bar Petersen, Jonas Gård og Philip Zachariasen. Og dette lær jeg øyder Ønsken År.

Her hørte vi leie Ønsken År, tja, bare ikke noen tøkken. Og, hette jeg, Lushar Sendingen, og til jeg så snart at du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5. Jeg har sendt dere en sms på. Vi har noen, nei, jeg har hørt sånn, eller en sang ikke. Ja, men så jo videre at hvor er det sangen her som og skrønne og i det. Og jeg skriver inn til dere her. Hei, kan du spille sangen We Need Each Other, tja, Sanctus Real? Hon är här I studion och tack för att du honar om dig och Jakob. Åh, ja, vad ska jag? Jag kan långt säga där att jag väljer I 20 minuter och är hon med långt och hållt av Salia Neckf och är vånig att hitta här ute I Östnö kunde hon hade kom. Tungst, we need each other och är att med är fullfört jag tyckte inte. Här är Sanctus Real, vi lär någon we need each other. Du kan Östnö inte att lära, att lära sända en hållsan in. Skriv in till locken av 5-0-3-0-5-0-5. Här hör vi, we need each other.

Ja, det må man säga att många stjäl konna som är så är just nu huxa vikande vär. Ja, det är Rerol. Här har vi ett Grandmas Basement vid Balsnum. Nej, Rerol vid Balsnum Grandmas Basement. Och heter er Lusha Sendingen av FM8 och tid är rösk och fantastisk och fyrt att sända sms'er och hälsaner och sankinser in och jag vill bara ägja dig knutlund som sitter hemma. Skriva mer ett sms på in av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
dag. Og jeg skriver inn, hei herre, spil Something Stupid tja Robbie Williams og Nicole Kidman for Jokon. Og Something Stupid en holdt og luksalig god sanger, så det skal ikke standa av. Her kommer Robbie Williams og Nicole Kidman. Vi lennom Something Stupid. Og du kan slags ikke til en sang, skriv inn til 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

John Doe. Her har vi John Doe i B.O.B. og han fikk jobb fra Priscilla og er sånn her Sjansjonen og er sånn her Lennon. Og hette her Sjone Lorsra-sendingen av FM8 til Lorsra-retter. Og til sånn her at Lorsra-sendingen, hun mynda av Tunon sang-instje. Du kan skrive inn klokken av 5.5.5.5 via en sms-bøye og sende en halsen eller sende et sang-instje. Så det til jeg som mynda, ja, Tunon-logen som vi spalter her inne. Ta nästa läge vi får höra till en lustare som hör skriva så lös. Hej, Shaker Moin Elian Fittlöjda. Kunde hit spela hans här intressant till er Espresso Chasa Espresso Chasa Sabrina Carpenter. Please, och varsågod. Shalom, Kanada.

0: That's that me espresso. Och jag kan bara säga det här att jag tog mig en soppa och min kaffekopp här till detta espresso-läge och jag följde det här samma ja, upplyttningarna av koffeinen som detta läge ger till blåa. Jag hälsar att jag har mening, men jag Ja, ja. Og der var Sabrina Carpenter, vi lander en espresso. Og jeg heter Lusha Sentingen, skriv ind til lokken af 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- så tror vi att sätta Twin Dam och Sendinchna. Den nästa live vi får spela har vi valt ut till en till läs som Nick vi mun någon alltså ja mellan 2 och 3 eller ja visst nu 3 och 4. Känna kanske då utan att kanske var då eller när då utan att jag till rapsanger som kan gå kött men är stuttligare. Till Macmore and Ryan Lewis till Lay Thrift Shop och ja vi spelar Macmore ja men han är plun och inte rakt väl rätt han var Ja, jag måste säga värt att han var ett av support acts, alltså tja, Ed Sheeran och hans hemsturné. Men ja, Tandvarsland blev spilt. Tandvarsland blev spilt. Jag halte han var byggarnaraktig. Alltså han som skulle bygga shows nu, men han är så inte vi möjda. Skit, han är inte här igen, jag kan tusen för att lade upp nätnån. Men jag kan bara säga det att jag var inte mer samtidigt som händer i hövnån, men jag är i alla fall glad för att folk börjar få några första principatter och att folk och tonlagar mojna och så här också på hjärsta. Det är alltid cool, det passar väl att locka människor. Vi människor är ju bara tomhilster, vi människor är ju att mojna och följa och inte och se i världen. Vi får höra Macmore och Ryan Lewis vill ha någon thrift shop.
1: Hey Macmore, can we go thrift shopping?
2: What?

Hei, det var Calvin Harris One Kiss, og det var sånn Dua Lipa som sang vi av Hassan Lennon. Og jeg vet ikke, det et så le som man kan skrive danser til av danskolen, eller kanskje enda bedre av stronten, der man vil sånne fyre, og det bare hvor kors og hatt der noen her nere også, en sånne fyre. Og man føler liksom bare, man føler bare man har totalt, ja, altså drip eller killed it av Flora. Og den neste sangren, han øyter Murder on the Dance Floor. Så skulle ikke bare vite hvordan Nu har jag haft känslan av att göra det. Jag skulle höra om någon som synker om det. Murder on the Dance Floor. Till Sophie Ellis-Bextor.

0: Lær du jo penger hvis nildar bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Veist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikl og køyrflutning til avgjør? Safari Transport. Ta nastbest, ikke er godt nok.
3: Hei! Hette David fra Betsyheim. Om også du har sälja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverska til henne, timpervindøy, tre alle vindøy, altanhurra, et la sjåturra. Vi meier enn 3 år rundt om, og vører fra Heimstads av veideren, blir alt til til kunne klokke om. Gullegluggar. Tofta Jack 2. Gullevajt.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: Samla var utflott för knappar fjörstan och en halva miljard kronor och uppkörar Arnon från augusti 4 till juli i år. Till en halva miljard mörra än undanfärna skoj. Fiskavurutflottingen vaksen knappar 1,8 miljard eller 14,6%. Utflottingsvirja flest av fiskaslövnen vaksen medan utflottingsvirja av makrele, fauri och fiskamjöl minka. Utflottingsvirja laxe vaksen om 1 miljard kronor i uppgärarskrojen. Det en vuxstor på 16% i utflottingsvirjan eller senaste 12 månader skoje medan nökten vaksen om 25 000 tons eller 25%. Utflottningsvirja Torskje vaksen knappar 750 miljoner kronor, etter 32%. Utflottet nøgten vaksen vid 11,90%. Største vaksen i utflottning av fiskavøren til ES og Asia annars. Og hakste vaksen til asiatiska marknaden til Kina, som stendte for gavun 420 miljoner kronor av vaksen. Utflottningen til ES vaksen vid nær 1,3 miljarder kronor. Her er utflottningen til Spania vaksen vid 381 miljoner og til Fraklands vid 240 miljoner. Utflottningen til Europa annars er minket over 360 miljoner kroner. Og hesten er utflottningen til Russland som minket over vid 244 miljoner kroner. Og medan det var utflott for 14,2 miljoner, så var innflott for 1,8 milliarder kroner og i oppkjørerarne fra august 25 til juli 26. Det knappar 1,3 milliarder kroner, eller 11% mer enn undanfarna oppkjørerar. Innflottningsfyr i Øtlund Vørebalkon, utan bølsen og utan vøreflokkar etter råevne, vaks søgneste 12 måneder. Innflottning Gur av mætvörun og livandi djaurun i vaksin gauar 231 miljoner kronor eller 20% i mån til søgnast uppkjörar. 141 miljoner kronor av hesson ta fiskur til virkingar. Innflottningsvirja djaura og plant og oljun vaksin knappar 190 miljoner kronor og hette fyrta mesta rapsolja. Og innflottningrun ur öllun heimspörstun vaksin eller stendri stegam. Innflottningen ur ES vaksen mer enn 300 miljoner kroner. Av hesten innflottningen av oljeurdrotten vaksen vid knappen 141 miljoner kroner, og innflottningen av akvaren vaksen vid 142 miljoner kroner. Innflottningen ur Europa annars vaksen vid 138 miljoner, etter for det meste av djaurarunnen olja og særlige maskiner. Innflottningen ur ES vært vaksende siden sommer 2024. Arne fra 2024 av Storsvart var i innflottningen ur ES. Nå ligger innflottningsvideo av omlai 440 millioner kroner om mannen, som løyta samme som Arne 2022. Hin vegin som innflottningen ur Europa fra Rokna IS vil vaksa til søgnast av årene. Innflottningen ur Europa annars færre fra litt om 100 millioner kroner om mannen til at litt om 230 millioner kroner i mial om mannen. Og i dag gauver møvelager at hosa i telefon med en samståndeskarer bil utan at halte i kjølvare telefonen. Hetta vi med landa Bluetooth og AirPods. Men det framvis nekve bilførere som suttjas vi færtelefonen i håndene og fyrre i vikene, det vil si i jar, tog løkreklam fem folk, alt hosa i telefon med en tekort og ta helt og telefonen i håndene. Hetta opplyser vaktlærerne løkreklstøyen i havn i morgen, og hetta kostar båt og klipp. Det kan da Øystein Gjermann køyre og kjøtt, vel iver Hammarsferna, og så det stjekk seg en bilførere med til fjerde. Her vil vi ha seks mål, seks klipp og seks bøter da ferselpatruljen var ute i kjør, annars var ikke nekva kjølgjøret døgnrapportene til alle krøklene. Skraset interessant i kjør skifter at noen nødtjøtrosfelo til tvingselsavtøkå. Det er 41 verksetrafelo, 22 småpastafelo, men best 8 pastafelo. Sørste august hadde 232 fele framvis ikke lette skrassetting førje årsfrasøgna for 2025. Fele som er allmennak are som råktskaparar skuld og samtbært råktskaparlåne lette årsfrasøgna inn i søgneste leie 13. juni. 1. september bor i skrassetting fra at hun 15. september fra senda fele som ikke har lette inn årsfrasøgna for 2025 og skifter at den til tvingses eltøkken. Landstorsmjøren i vinnomalen, Jakob Vestergaard, var midten til 300 ombøyene i Bresk og Orskovinne av større rådstevnen midtøpnen i Aberdeen, ta stjøren i meinfellene til Bresk og Orskovinne, David Whitehouse, leie fram spilt under til frakrøying om støvene og utlittene til olje- og gassvinne. Landstorsmjøren hittet her ombøy for vinnene, her han sammen med ombøyen fra vinnomalerne og Hjertfansje, var kunnet av om støvene til Bresk og oljevinnene, og til avbjørnene som hun hever i det. Hette skriver Orskan.fo. Og et av timen var en av likla personen i Bresk og oljevinnene, Nelja Stjøren i Offshore Energies UK, David Whitehouse, som i setene røv så innebæg landstorsmannen velkomna av Orskofondene i Skottlandet, Her han øystelig opp til samstarv, nå ber jeg i London med etter Atlantsmøte, altså Østmiddel og Hetland og Førjer, går med store nøkter av olje og gasse. Det var annars en serie avgjørter, men øystelig Vømsvitsen Orskostjør som sette funten. Han harstet i støttene for sitt sløveløse, og avtalene etter han i avgjør, tja støttene til tver store Orskostjør, andre tar av Rosebank, skamp fra førske marsjen om. Han visste jo også store overskan om fremtøyene, vekkene avstående brøytinger og i treten og manglende avgjørelse av støttene, er vi til å takke løyve av vinnene. Øyledgjere og fele kunne ikke langt bo etter at støttene skal takke avgjørelse om at løyve av støttene og tøyende utbyggingen, så som Rosebank og Jack Doe, utbyggingen som kunne ha større antydning for orskotryktene og i landene. Dette skriver altså orska.fo. Førska tallanslige av Olivera Lengfer, halvt sur i Asia, her tallolympiata nummer 46 røy nere av skrånne. Det Uzbekistan som verstor. Talsamman Førja skriver at lottøkken metstør, og i allmenne røyene ikke færre enn 208 land ombøye. Det vil si at så større parter av heimenen. Grønland middelen hest landene, og vi første sinne vi av tallolympiatene. Grønland største smett som nummer 208. Av timen 208 landene og Førjer største smettet i myene, det vil si nummer 106. Før skal lige middelene 8 trutjer av størskast hotellvarnen, Helga Damsiska, Høgne Ilstoft Nilsen og Rekva Ilstoft. Og i stegen nekver undkjermans, 4 og 21 år etter Inkre, og så en superveteraner. Førska lige manna Solois i Uzbekistan, Løytjen Axelsson Apol, han 20 år gammal. Så det John Rødgaard, og til altså veteraneren, han Øynalfjærs år. Jonny Hodne Nilsen, han 21 år. Elias Petersen, han 18 år. Og Rauker Davidsen, som Øystein 18 år. Heser 5 og av nødtjeste førska styrkjelistan, nummer avgavist 4, 5, 18, 19 og 22, som var talt sammen noen. Etter 20. fer at John Rødgaard vi av tall olympiadene. B börjar vara klockan 11 i dag. Inte förrän i morgon fast jag vet att kvarion med telva ska möta i första omfärre. 11 omför vara telva och tar vi helt fram till 20 september. Ja, så skulle jag komma till veckan, men jag stäcker allt upp i sommar. Jag ska prova att få ett gång till att tältan är frist. Så det må vi nog ha lägga år till 17. Alltså, veckan så kommer jag få att veta hur det säger. Vi kommer alltid vid 12 klockan 15. Men jag ska minna att efter 12 klockan 17 så är det stötten som är av skrån och till politiker av skak. Det var alltid vid 12 klockan 15.
2: Vast du är att vi tar vad dryck var runt er att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
7: Vinne med sand 2060. Med nödvända och 2000 oktober och i storhötterna vid Chattner. Det är följa största vinnemässa. Och i fjör var 6500 vittjande och i år vant av ett uppbattet flöjde. Som fyrtöka får ditt höve av oss av vörder och tärna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitter du kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med oss om oss hemmasugakare ett plattelefon 255-255. Vinnemessan 2060 vid Storhötle vid Chattner.
5: Hever bilen törva skundjobb, vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi sitter fyra att du släpper undan tryckvare på Youtube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänse.
8: Nu, ska du köpa något gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinbostaden i Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
9: Varst du kväll? Ta Jerry.
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
10: Mistral Vikskifte och i Eichne. Frutja den lejardagen för Eichne-vidjan av danska Mistral-serfer-engenon Kenneth Puhasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslottet av danska prysnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prysnån. Så manglar det en skänk, en sjöarpår, en bokarjol eller något på, så är det nu. Vi bjöd att köra.

0: Hopper. Fyra av fem, fem av fem. AF.
1: Släcker tostan.
2: Törvar arbetsbilden en hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1205 av fem. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteljan och klaran till arbetet. Bilek tui, papilrött, kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Lensel bilrött.
0: Popper, 8.5, 9.5,
3: 5.1.

Of course.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av fler än 1000 företag under förrum och även nekvar firmoner. Det bojt att köta kom igång, kipan är en enfald att bruka, eller ges ötlom förskom vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo, allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en mat att lära från Fritjid Larsson. Jusk, ett gott tillbud.
1: Pervertärnus arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stöckna gulvet av Norsk och Karla Magnusarbeid 8, ett ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norsk.
2: Ett du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är för åpås, för att du stöv och samband av showmauer. Ring till Opus at 203-213 eller via heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Hej! Hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi på telefon 35-45-30. Ett att skriva till Ockron, Papildrö, kullavensel.fo.
4: Är du mål, hever höpinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Det har varit här nytt vinter, ja. Sättes vi samband vid gulluklokar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklokar. Hotta check 2, du får en tjej i sådär, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

0: Hej, det är du John Daniel. Sölumar, köper du hem. Vars du är, har vi där en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedre Hem.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15-0-3-hållande och Gamsland är att 3-0-3-däcko. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäge innan åttan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko på Skiftdäck, få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvikshalsen.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det är bojligt att köta gång i gång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller ges ödlom förrskan vid utskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vidare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid är öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad att lära därför att du inte lär dig. Jusk, ett gott tillbud.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe till er för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
3: Hörvar tar nytt arbetskläger? Vi tar norskt om på att ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
4: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar väl oss nu. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, lutelian och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliglugar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglugar. Tofta jack 2. Gulle White.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 fyrtögon och följer och även näck var fyra månader. Det är bojtet att köta gå med gång. Kipan ni ser enfällda bruka. Eller ges ötlom förskån vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH följa vik. Vi tar upp maten där lägger där från Fritjid Larsson. Jusk, allt gott tillbud.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av showman. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Hever bilen törva skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på Götoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun ödlom Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport. Annast best, ikke gott nok.
4: Vindemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vindemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugakere, et la telefon 255-255. Vindemessen 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
5: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
6: Ta vart her nødt vindet, jo. Sett deg så i samband med gulluktugger. Vi tar vart størst urvalg av vindet under plaste, timpre, et la træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluktugger. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet vad det bäst.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
8: Medan en kyckling går la av skorborren av landsjukhusen i Aon, satt en skorlagt i öppen rå och förde knuven. Landsjukhuset og sykehus Sønderjylland har vi det gjort først til skolevidgjørene og igjen i danskere føreskere verskattene vi robotstolere fjærskolevidgjør. Hette den første av synes lær mellom tve allmenn sykehus i Norrlandet. Og Elisabeth, nå tok jeg feil. Men vi har vært løyeren av skoledelen av landsjukhuset vi og her, og Gosse, Jack hentar röntgen. Vad är Jack där eftersom tittar du attla där?
9: Ja, han tittar Jack helt väl. Akkurat som attlanden där vill jag säga.
8: Ja, ja nu fick jag snål med Elinborg Borsen och Kjolland.
9: Elinborg Borsen, ja.
8: Jag har sagt skojt. Men tar man planlägg så har jag skall väl nek fyra röntgen till.
9: Ja, jag vill säga att jag hade vi börja och ena för Arjol ett la här alla ju. Att börja planlägga det och göra avtäller, söka om löjver och sådana där som planlägga det in i åkara program, operationsprogram.
8: Ja.
9: Och hva för kycklingar vi skulle välja och sådana där. Och hva för lacknar som skulle sanda för det utanlanda TV är, kan man säga, Cindy Givet. Han känner vi väl, han är älva och landsjukhusen. Men så skulle vi uttrycka att det är en köner, robotgrörker, eisen och landsjukhusen i samband med att det är skattlarna. Vi som inte gick som attla.
8: Ja, det vill säga att det kunde alltid gruva in visst av er.
9: Ja, spina vi. Det stod en klar attla tojna, men han säger en rörd i sina finger, allt gick som det skuld.
8: Det var oss som jag tog sig vid, nu tog sig vid tjum till Arne, då vi snackade vid Janne, men det är näka vi att detta kör över internetet, och internetet ska vara stabilt och det gör det, kan jag utfra.
9: Ja, ja, och det är reisen så som vi då har haft det. Och jag har kvart ett par skinn i reisen jag får checka att det är stabilt. Och vi då rundar korsta när graferierna nu och är en skolvidgärna.
8: Edvard, visst du hickar och lutsen till framöver, hver kan detta få toja för förska sjuksverket?
9: Ja, men jag husker att det har två perspektiv. Det är bara att samband vid Värskaflanda här har vi haft huvud att röntar och köra, alltså göra operationer här vid åka räkna kyrkorna. Så det är som att det är alltid snäckas som vi också är ett framtida perspektiv att en robotter må vara i sjukhusversion och kustande. Men fjärr skulle vi göra en här också är dels kan man hitta på äldre kycklingarböskar som inte är särskilt nekru till alla som vi sänder till Danmark som möjliga kunde opereras ända något. Det är absolut en möjlighet. Och hur möjligheten är så att det är att man kan göra det samman hvis det är trupplar operationer av en kvarns län.
8: Och det vill säga att kanske östen har du hävdat en specialist i Danmark som kanske inte kan komma till färger. Det tar längre tid innan att sätta sig via en robot eller via joystick och ställen.
9: Ja, nämligen.
8: Men kan detta spära 20 000 pengar östen helt då? Eller är det en dörrverskatt land?
9: Alltså, jag har en robot är en dörrverskatt land. Det är det, men till han var en nek kirurgiser och så vidare. Vi utvecklar ju det, så det är troligt att toucha fyrsar längt under framtiden att man inte har en robot i 20-årsversen också väckna. Så som det spärrar, ja det spärrar, hvis vi ändrar vi att skulle sända kycklingar till Danmark tror vi inte har en robotmöjligan. Så det är skolvidgör som är bättre och det är skolvidgör som bara som är negativt samma. Men för kökling och operatören nämmer vi roboten.
8: Nämligen, ja. Och tar vi det då som man säger akkurat sjukhus till små sjukhus vid Huxum så må ofta huxas något.
9: Ja, nämligen. Och nämligen det är man så kan stola sig upp att en sjukhus som häver flera sjukhus en bit kan man säga komma här va kanske näkande tror vi det är så små.
8: Ja, och det är väl östen näka som gäver fackliga förlagar och i färgen via arbetet på Hintabata?
9: Absolut, och kan man säga, det går vi hästen och botten till att nu var det ett bråk med ett harmkirurger som opererar i det, men det kommer inte lyckas väl vara en gynekolog eller en urolog som gör det där. Så det är flera serier som hade kunnat bygga samma roboten.
8: Ja.
9: Så han är något som att jag spetål mera än inte något som han gör inte själv, så att
8: nej,
9: säga.
8: Nej, nämligen. Elmar Barsen, för jag tackar dig för att du är stundra vid Vitsjåk nere i FM8.
9: Ja, själv tack.
8: Tack för det. Säger alltså Elin Borg Martensen och hon är lojare av skoldepsen i Allandsjögrusen. Vi får över till Beatrice Riching som har lagt ett halvårsrakt ska fram. Fyra halvår i år var omlade 500 skäer färre än fyra halvår i fjör. Parstvus hongret är samman vi av det inte haft näkra ötten eller är det stövskär som avskar skäat eller i stora mån. Parstvus kan då istnu vara stora fyrbyggningarbete som vid 17 år nere för en omter. Fakt ger att det kunde, för jag släpp ont att skäon ser inkon Eiriksdötter som är stövre och i bättre tritsäng. Allt detta tillsammans är vi visar att utvärldsna av tritsäng är väl mindre än vanligt och väl mindre än vanta. Korsen är om 420 miljoner latt. Lattnar konton attor i entusjalton fyra skrejar, skriva tritsjen. Samståndes tritsja folk och felelse som höllt väl. Och ett nu växer till alldja vannlok och tritsjen går stöv och till folk vilja tritsja mäka och böt om det ringaste skulle det hänt. Härtill har vi ojlövna att giv gott ökast detta senaste halvåret. Vi samklädas vid konton om att det inte har varit så härstrakter av skrejan de senaste månaderna och vi fäcknas om att gåa halvårsutslutet är 6,5 miljoner ett skatt. Det bästa tritsinkartekniska halvårsutslutet är nekvar, men innan åkar och inte vita vi att det kan skifta köttsyring och vajerstoft. Eiriksdötter är inte toft, inkon Eiriksdötter. Bär det hesa mannen och sjön halvårsrakt ska vara gjort upp har vi haft flera stora skrejar. Ta en nej att det här var näka samtidigt med vi så vi får hjälp konton som bäst, säger inkon Eiriksdötter och lägger att rätt. Samla var utslut för knappar 14,5 miljard kronor i uppgörarna från augusti 4 till juli i år. Det är 1,5 miljard kronor, mer än undanfarna togärskoj. Fiskaver och utlåtningen är vuxen knappar 1,8 miljard eller 14,6%. Utlåtningsvirja flest av fiskarslånen är vuxen medan utlåtningsvirja makrelle, fjord och fiskamjöl är minkad näkan. Utvecklingsfyra av laxe är vuxen närmare en miljard och uppgörar tågärskajnån. Det är en växtur på 16% och i utvecklingsfyrun detta senaste 12 månader skajer med en ökt en växtvika av 25%. Utlåtningsvilja torskjer vokser knappar 350 miljoner, etter 23%. Utflottet nøkten vokser vid 12%. Største voksneren i utlåtningen av fiskavøren til ES og Asia annars. Største voksneren til asiatiske marknaden til Kina, i stedet for 426 millioner kroner av voksneren. Utlåtningen til ES vokser vid nærmere 1,3 milliarder kroner. Eftersom jag är utflugna till Spanien vuxen vid 171 miljoner kronor och till Frakslands vid 240 miljoner. Utflugna till Europa annars är minkar till 326 miljoner kronor. Eftersom jag är utflugna till Russlands minkar vid 240 miljoner. Och medan vi är utflugna för 14,2 miljarder så är influgna vid 1,8 miljarder i uppgörare Arnon från august till juli, august 4 till juli i år. Det är knappar 1,3 miljarder eller 1,8% mer än underfärda uppkörare är. Inflottningsvideo av ett av vörbalkon, åtta balkon och utnär vörflockar efter rövande vaxsägnast och talmanarna. Inflottningen är mätförun och livan till djuren och vaxen vid gån 231 miljoner kronor eller 20% emot sägnast uppkörare är. 141 miljoner kronor av Eson ett av fiskor till Vistingar. Inflottningsvideo av tjauro och plant och oljen är vuxen knappar 130 miljoner efter fyrtan mesta rapsolja. Inflottningen ur Atlund och höstförstånd är vuxen eller ständigt stäm. Inflottningen ur ES är vuxen mer än 300 miljoner kronor. Och det är det gav möjlighet att stå i telefon medan han sitter vid rör i en bil utan att halta i själva färdtelefonen. Detta vi med landa brukar Bluetooth eller AirPods. Men det är framvisning av bilförare som suttas vid telefonen i hånden och torsdag en tåg lagreglan fem folk. Allt då har vi telefon med en tekorto och helt och telefonen. Detta ser vaktlarna av lagreglstöjen i havn. Detta kostar båt och klipp. Där kan ta östen ger om en kör och kött väl i vill ha marscherna och så hållas väl köra en bilförare med till fjärr och kör. Här vi var sex mål, sex klipp och sex böter tar färdspatrullen var ute i kör. Annars var ikke nekva å gjøre, stendte ut døgnrapporten i Kjapoltinon. Skrasetningen sendte ikke av skiftet noen nødtjøtrøsfele til tvingselsautøkå. Det er 41 i verskskiftetrafele, 22 småpartafele og 8 partafele. Så i august sendte skrasetning førje 232-fele og ba om at jeg skulle lete årsfrasøkken inn. Fjellet som har Olmna Kare som råkskapar Arskuld og sambar råkskapar Låne lette årsfrasøkken inn i seneste leie 13. juni. 1. september bor jeg skrasset ikke fra, og 15. september fra senta fjellet som ikke har lett årsfrasøkken inn, altså til årsfrasøkken for 2025, at jeg fra senta deg til skifteratten til tvingselsavtøkken. Og så færre vi til Vekretjåkken, her ser du at kvalt frysk vindr oppe kvassan vind av landsinninje sore 20-15 meter samtidig og regn. Om vindnåttar løyte minka vindrinn er frukslå til fryskan vind og stakkur vestrom til ussning og skifte og lakkar søya nyer at vi sunnan 5-20 meter om skonte. Det var samtidig og skifte, grovt regn, men utan nottna slutt roi. Fyrra part morgen låt til frukslåt av landsninje 38 meter skiftande skuiloft, sølglottar og ala vevor. Men om middagsløyde vil øsne regn, hiten mellom 8 og 12 hitast i. Jeg ser bare tog etter noen, men vi er egentlig å si det at nå kommer stjøtnen til politikere skak, på en etter reklamene her.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi det hava góa mat, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadeinen leierdeien for Eichene vidjan av danska Mistral Serfer-engjennom Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så manglar det en skänk, en kjövarspår, en bökarjål eller nåttpår, så är det nu. Vi behöver självande kak och kaffe. Vi suttjast och i Eichene och Arjun frutjadeinen leierdeien till Mistral Vikskifte.

0: Välkommen till Stjötnerna som är politiker av Skak. Vi är alltså inte kärter idag. Vi är en som inte är färdlåtig idag. Men vi åker ner Johan Sällskott och Hegen Zachariasen. Välkomna till Bayer.
1: Tack.
0: Det är Torbjörn Jakobsen som är bursdator. Och tar vi nu för att ta oss om Leising och Falkarbund i 640 och kvar vi stannar idag och kunde få följa till en stor redan start. Så er det kanskje ikke så godt at Torbjørn ikke er vi, men kanskje vi får et annet kjekk på Sjortøy. Det var sånn at mann av deg at det var forsvar siden Falkarkvunnen 640, og i tog sambandet så kjipa i Norge Tjøvelsfella 4 og noen fonte i skolen i Klagsvøk, og her var det tvær firelestrar, og vi Hans Andreas Sølvara om Falkarkvunnen og togene rundt om Falkarkvunnen. Og så helt Magne Laksafoss øyne en fyrlester om de økonomiske gongene som vi da ser hisse i Arne. Det var alt sammen samlet egentlig avhåverst, og så var et politisk tjekk her om på fyr tar flokkene som her var kjørt tjauer, som vi nesten har kallet det, var til steder, og så øyne om på fyr kjølstøysflokken som ikke var vi i tjauer, som vi nesten har vært i lagt inn snart, men som til grunn til vi tjauer, som vi nesten. Sambandsflokken var altså ikke vi i sånn tjert nå. Det kan man så diskutera om det var kyla gott och spännande tror jag att det manglar sjåvant några argument och gör till steg. Men det som tar sig om tid till att följa slå vinna sig åttan politiska höjmilder och så vidare och limaskapen, forskjellig om fällaskapen och så vidare. Men spurningen och i tjänsten om det är alla tyna, kvärt betyder det och kan man få åttan politiska höjmilder utan att följa gärna en självstövur stator. Og ja, jeg får spørre deg om jeg tittet av Kjolland til Fidjøs intervju av hva hendte jo at du funnet noen her når og Jørgen Skræp fikk stå, tror du?
1: Nei, jeg heldig at fyrlesene var i Beja Hans-Andreas Sølvara og Magna Lassafors var utrolig avhverter og liksom skruva jeg hatt inn til at skilja til tingene som kom i 18 politisk åretskiftet mittlun formen eller nu var ju allt våra formen med mittlun flockarna var för så att det är men också för skil och man visste framåt att det är flockar som ser sig kunna ta under vi showar semnen så ta knasch så vart det var så ändå att jag dock var helt nota för och jag tänker för sent och det ändå för lut ju att sambandslocker sett av öllu utrikespolitiken så vi alla måndag hade det var en ja, det var et avhåverst fundertiltak til Norge Sjøvansfella. Men selv at det her som var i fyrlesene virkelig setter tidsene i et sort skillegodt perspektiv.
0: Ja, igjen.
2: Ja, og, men kan det gå stedførst ut at det var hette var under 1946, og vi tar vi det 2026, og man faktisk ikke kom vågar, ja. Og så er spørningen kvøy, og at kjenne at folk har kunnet så vært, og hva som hendte i 18, og samtidig så har vi hatt vi en fullvel samgang som tar vi i 85 kom inn på at gjøre forrige til en stat, og men allikevel så kom man ikke videre. Man var veldig avsamlet om hva det skulle til, og hvordan man skulle gjøre, og hvordan sånn. Og jeg hadde også til at nå har vært nok gav folk inn som har vært kjelfyrs ned, og vite, det sier så vite hva det skal til, og hvordan sånn. Og allikevel er man veldig avsamlet om hvordan det kommer videre. Men ta ett höjer såna fyrläsare som att det är så är det verkar det olja grått och det verkar i grunden grått ankolt. Men det står att länge är det att det föreska folket, alltså först politikern och det föreska flockarna skulle ta kan stöv och omkvärta gosse. Och vi tjau och ösen det tar i fullvälds samgångning, alltså mittlen folkavlöschen och tjau och tjau att man var olja osamdare om gosse man skulle

0: det där så är färger öle väl bonar till att färra vojare och att komma näck längre loj och självsursloj.
1: Jag hade att Magnus Laxafoss nämnde det i sin föreläsning att blockstolen var så mycket lite parst av förskap och boskapen det att hvis vi nu inte brått och samfällde i en tro år så att vi teacher det innat och lät det så vara att jag att till det är något annat spännande som händer i morgon tar jag med boskapen och jag är en temafrågring om halv förskap och tisdagen. Men jag vill lycka som att kunna tacka om det här bert att hel i behöver saken att komma vad gör åtta när färger vara en solenstator
2: alltså ta som jag sett efter vid att funda med livor till det att och här var det samgång det med folk av sjön och Janne av sjön och Sabas av sjön kvar och jag hade att ta la i mitten åren i Chabé Axel och Chabé Hansen att nu mågur leta sambandslösen renna lunnen ut. Alltså, nu mågur sucha gus lagt här det här ber innanför verande rydgesfällskap innanför verande grundlag.
1: Ja, lät oss bara lukka höra kvart ja. Axel Johansson farmar Janne Flösten säger måste ändra någon funt nu.
3: Ja, samma Peter Klomt hur rätt det tror jag att det är inte lukka mycket på skött man över Danmark till höjda var viskeflockan som uttalar sig och i Danmark, i mitten om Färgjärn och Brönland. Och det här var imenskvara fätan av stövnen. Och kan kalla det väl länge vid till Lysjö. Till nummer 8. Nummer 2, alltså uppgavan. Ja, det är inte också mer här. Är ganska allöjsigt här på en diplomatisk kanske lägga om något. Ettast här inte. Så är det bänken för att det har blivit löst i överskån. Vi har haft en stav för här i ES med boykottar färger och skrämmer krälsrynom. Här Danmark som ska ompå åkken och torgspolitiskt, ösene, formellt, är himmen av våre. Här är målstrygande avmall. Vi är limren NFC och NAFO. Vi har ompå danska limanskapen, färger och grönland. Två land, två avmall, en sess och en äkvälla. Och Danmark är ösene vi och mest EU som målpast. Och det här ger till att konflikter för att komma. Och som inte klarar att lösa det här av William Hort och Arjen så är det bänkare och konfliktkämmer som ändrar vi att allt bräster luften i fällskapen som man kan ganska låna det. Och det som kanske är det mest fyrt det är visst nu väljande till att det händer som vi låna och när vi kanske har istamatta är förska manslandsliv i Hompalti eller kvinnelandsliv i Hompalti för att grafisera sig till olympiska lösningar och inte prolåta det.
1: Ja. Han säger också att det så tar man en bänk för att köra flockren med den näst största flockren i Hörjön.
2: Jo, men alltså, jag hade att det är så illa nog som jag säger det här att åkomma till att bröda sig nu. Och jag har sett det i danska kimpan, alltså nu har jag flera för när jag refererar till sedan av rövnet som var mitt fredsen i oktober 3-5.
1: 3-20,
2: för hon tog sig med det här, nu måste jag ha en nutsan fällskap. Som betyder att det är tre land som arbetar samman. För det var natt till 64, alltså det som gör det ganska, eller förvirrar i folk totalt till 64, det var att man visste inte kvart i hälterna av ökningsdelen snusju. Alltså danska uppskådde, sjötnar uppskådde från Danmark, det visste man vad det innebär. Hin pastor som heter Lösing, annan människa det var. Och det är en stöva som åker absolut aldrig må komma i att det åker sända folk utländer, folk är sjuka, folk inte vet vad det är sjuk. Ett av färskaste döven som är de hattar vid folk är sjuk, det är Brexit folk är sjuk i Brettlandet. Kvar i bästa folk är sjuk för att meldas ut i ES. Utan välja vita kvart är finnsna av två avgörande att åka färre ut i ES. Och nu har jag gräst när det är öliga största rötter i Brettlandet som tar sig för en samstarv i ES och i nog större mån än kvart det har varit i dessa sätten i öronen. Så det är öliga viktigt att man kommer till att man ska lägga ting utan folk har kvart att det är pura grejt kvart det är folk som ska täcka sig ut. Så har vi hos oss i ett av det här. Det är att nu när vi är här själva, det är vi 8-5 stav och man fick en fullvärdig samgång. Ta minns jag att åker sålde och gärna faktiskt gör det uppskott till en åker gör grejen vi tyckte av oss när parvelade bogleger som blev sendt ut i kvarsthus. Men skitsan som är läggt ut här är nøyaktig det samme som jeg skiljer

0: hendan tjóarsheimran fevnurum, at man hefur tvei lond som framhaldande arbeidar ui en fellesskapi og einig om at nøkka må litsa her og kunna tekast heim ta ui innskir om det. Altså nekka luknande tui som hendi i Ísland i 1918, hver Ísland gjer ein frasan fellesskap vid Danmark, hver der hefa felles kong, der hefa felles domsvald og valuta og alt annað, og hefa da lukka fram til að teka fullveldi. Tui trygg vi at okkur komin her til nu at okkur kunna begynna að formulera nokkuð ting, men það som eitt forstyrrandi element til að okkur hefa ein flokk stadigvæk í samgangi som umbúar eller sýtur og umbúar akkur hese málin, nemlig utanríkispolitikkin, som hefur til að fætan at allt þetta som dykkur innsjöðingin er vikkar en heimildun til að kunna okkur fóa undir verandi skipan. Og fyrir sannlæðin gangur upp fyrir sambandsflokkinum trygg vi ikkje at hvert sér jarnarflokkurinn eller folkaflokkurinn reagera. Men som sagt, það sem ég sætt eftir við að man fundum það var til að beði Axel og Bænir höttu gjörst það nýjastunna greia að leta okkur nú sutja hvað enda Norrlandar er við, hvað enda IUC við, við erum efurstu báðum fölun svo hefur hann hælt þær að stöfu og tann stöfan innebyr er man svo fyrir að formulera nega hælt spildið nútt og ta ívis við sambandsflokkurinn við erum við eða litsi. Það gott að þetta nokku í sambandsflokkurinn sem halda til rétti við að færa þetta, haldi ég með suttja langi nú, með svo spurningin og læslandin sambandsflokkurinn eisni er við til þetta.
1: Ja, det här är rättligt intressant och nu ser jag att han rocknar vid tog att ganska en parster av sambandsflokkurinn gong vid till det. Så jag trygg vid nästan själv att det var öle ringt för att göra en bröjting kvar du snackar om så rena stat kvar ut och hörna samgång och kvar sambandsflokkurinn är parster av samgång. Og man har også ofte tåse sin rommet her, altså, hvis du hikker etter Janafløysen, altså, helt ned Janafløysen sambandslokker, og man pleier også nokt til at farga synder inn i folkafløysen om sambandsfølsene eller sambandsmennene i folkafløysen og så videre. Så at, men altså, det som hadde øyelig områdende til det at, og det som sjående i remøtelsene, det sier jeg, men altså, farger har unngatt og klara sig bättre än vi gör det. Och till akkurat vi tog kipan så vill det känna. Så argumenten emot det är kanske också nämna att bruka. Samtidigt som man säger till att fyra kunna släppa fram ett marknaden och att få våra vörer jambi oss vid andra land så må vi få justice och brötingarna. Och det är visst hellre om jag låter att det är nej att göra. Spårningen är bara hur som man gör det. Jóman svo flörna við njátu og men altså það vant yfir öðlega ringt að gera við veran samgång og ég haldi að við það ungt yfir í njátu að man sér það kannski sem drattur í politikin svo þess að er samgångna að þeirra mál som man í prinsippunum ekki inserar svo öðlega nek fyrir og það er mál satt að ég fær skoði við þau men altså það som du hvis du skal hefa nokkur ting í jögnum det som är öjligt områdande att göra till dem som vi ska snacka om suveräna stat, alltså kan jag betyda det ut i fortsatta parten det är att fortälla förra folk om tar vi göra det här, vad det innebär alltså det som vi inte där får man kan säga förerande ur Danmark se att det är en liten miljard 800 miljoner, alltså vi snackar om nu har blockstolen kommit ner 500 miljoner och så är jag högt upp på 10 och dansvalde det här vad ska till för att kunna få att det inte bara plås. Och tar det man snackar om, ja men till grunden till att vi nu sitter och röjna att förhandla om så att vi släpper från ett marknaden och få näckbets i ägång och näckmål pengar för och våra varor som vi framlade att sälja.
2: Och ett annat som var nämnt väldigt ofta är av spontan klagsvård till det att Heimastorislaugen, hon är tampat det som hon kan. Vi har hört att de säger att Heimastorislaugen är som en harmonika. Men harmonika är spänt förut. Här är det möjligt att bruka det. Vi släpper sig vad
0: nej. Och det är det som är den danska stjärten hur avsamna. Alltså det är sviden det som hon säger. Jag hade själv varit att nu lägger mest till att man det samgångar som nu sitter som här i fred till. Alltså sambandet Folkaflokken og Janaflokken. Hvor hun her nu? Hvor ikke en samgang av flokken som alle tar under vid tjåersøringen? Det hade ju nog så avhörsspårningar. Och till klart att Sverige på den spårningen är han att folkaflockrum tar i Maschiba samgång var bandet för att komma och klämma att fem och missa vänner flockor, nämligen Tjövöldi och Janna Flöschen. Och tog allt det folkaflockrum hällde sambandet framom. Det är till att skriva stod vi. Det här mig så till att också om att under 1985 då spelade jag det ut i förrigen att åker yngste att skipa två land, Danmark följer, som var i en fällskap och att allt annat största blev det samma som det var. Och så får man under en skipa en nyläggning av Blötsjönen och en heimtöke av Målsöts. Åker blev uthust i 1985. Då ville folkavlokken och tjovelde inte ha varit annars vi. Det som händer i 26 till det här är tjovelde vi ute i höst. Tog att folkavlokken inte vill ha tjovelde vi. Och tog tycker vi att handla konstellationen har just det här nejut är att sambandslokken må renna alla lönnen ut och sådär till att detta bär inte att mål alluga väl. Hållas och åker hava bittlande in i några kvarnas år. Och vad det sker, vad det händer i de politiska skipan och vad det händer inne i sambandsfrågan, det har vi själva i öliga stuttet att ägglaja, men jag är inte så i att det är, alltså, du ska minnas till, alltså, tjovarfrälse täller öliga nog till avhållsflocken, särskilt ganska tjovälterna, medan lysfrälse och det personliga frälse täller öliga nog till ett nytt annat flocken och övaliska äste och öreflocken. Men hvis man fyrir hæsum bíð tíngina ganga hund í hund, og tíð er það som bíð til hvis man ger ein fornuftigan fralsan félagskap í mittlum fyrir Danmark, hver okkur er definerað som hver sin land, men hver okkur svo framaldandi samstafa om man er rö af tingun, eitnú, kongshus og valuta og hvað veit ég, svo trygg vi að folk er í vísu í að þetta tjóarfralsi kem ikkja kostokun ei persónu fralsi í sustenda. Og tíð er það som kan litta fått ju upp såleis att det fast ett brett flertal för att göra den rutsa brödning. Men Tomo går inte blev i att bruka här åren som förskrättar folk som ett nu lösning och kvätting och kopping och vad andra har vi brukt. Men, och det här som jag inte känner pratar nu till det att det bor ju uppe av förnuft alltså. Fyrirastan og bæði sem var frá undan, það var bor uppi af skilagóðn orðum og til að læsinn til það sem einkennir tíngjöndum mætni og til það að það maður tósar sjálfstúrsmál í það, svo það tói að fólk suttja til það til það mögulegt fyrir að fyrir að kunna flýta sér fram á. Altså begir við vísandi vinni særlega og marsnáun, að það kunna ötjum okkur brúttisjóður úrstöku múnandi við svo að fóa ekkang til era marsnæðir og renda sustil og bara det vi suker i hvað norra betalar nullskatt og okkur betalar kannski 20% i totli så og hatta som er etter av blotjunum det er urelig kjøtt at utradera det vi hekka en inntök fra betre marsnæðir og
2: et annars som var den forfnær og funden til er spurningur om til hevna kvart hutning hvað det er fyrir stjött som sitter i Danmark tar vi koma her til að skulle samrast om SV-skiftning. Hef tjena kvart hutning om til en rei til en borgerlig stjött?
0: Altså, jeg halte djónu gangandi hefur fyrja politikkerun svo að folkartinsen alltid við borin uppi av brei og semjun mittlun samgongi og anstöðu. Det er kannski lukka verið nú 17 årene Dansk Folkeparti som hefur verið sindir eðfinningar samt. Men jag hade detta stora, alltså nu, ja, för stora nu, men jag hade särskilt att stjärnflockan och det konservativa i vänster här var vi, det här var vi samtidigt att följa politik.
1: Vet av allt och alltså, man har alltid haft det till avskådande att det här har varit förringar, så att säga, och i Danmark fyra förringar skulle komma och göra det. Men i halde ösen til at det er ösen nok snakk brøtt søgjane i 8.5 fram til dagen det. Annars halde jeg selv vår ösen at en stor forring til flokkene i fyrje. Altså nå snakker vi om hese samgångene som nå er. Altså vi tatt jo en nære samgång og Arne Hese som vi er med Lianna Flåsen Kjøvald i framsøkt. Altså tar gjør du heldre vi nækka. Tar lakka blotjen og holdt 3 millioner om året, tar gjør du godt nok. Men altså annars så har du eller lite till alltså till arbete samband vi har fått färger som har start och så är och tog trick vi tog att det grundläggande är i färgen och när man snackar om att det är tjauar för alls och personer för alls och annat så är det öjlig områdande att det fortsatta för alls är bara blås och det var akkurat det som var knutren och i 85 det var akkurat det att det var alltså danskar som inte fyra år så blockade väck och kunde ha sin tag det var en block som var näck vackre och det försäkte folk och kanske ösande politiker som var samgångt alltså vad ska det hade här gör det inte hade oförsvarligt men alltså vi kom det näck långre än det och där för ska vindel vi kom så näck och hörna långre så igen då tog er fortsättningar öjla näck bättre än det var då
0: alltså det är riktigt så hvis vi tar den danske jernaflysten, altså litt rikker den danske jernaflysten der vi med til Fredriksen, helt annet enn da jeg på Nyrup og Lukatov sånt. Det helt, det for kanskje kunne det litt sjøve flott, ja. Det helt noe annet, så jeg tykker vi at forståelse for at Gjera, en nyskip, han hadde det selv meldt ut, han absolutt er til forståelse til steder i dansk skipen. Men til det som jeg sier, altså, og må finne og egne bein her hjemme, så lass at åker er uiletten tager færre til samrækkerbordet.
2: Ja, kanskje skulle vi lette hatt om alle litt av noen løkter hos ser. Jeg glemte å si, Jan, at jeg brått vi tatt og vi Aksel V. Johansen til å være fra Norrløsningen som strønte fra fonten her norr. Det var også mer et landspartavel nede i Tyskland, som vi var sammen senest i Saxen anhalt alltid døyder, den landsparsen, han ikke kjellig stor i alt, det bygger 2 millioner folk ut i parten. Men her det hans nere flokkeren som øyder alternativ for Deutschland som vann seg øyden ikke fram. Det var lykke vi at han fikk avgjørt av Mørlodet i landspartet Tinsen. Det var enda i halvdøy 44%. Det folk som er bensje videre sånn rundt omkring, at det her høkra rådgjør som i Tyskland i akkurat nu. Hva legger du til utslutning?
0: Ja, nu i Tyskland, du sier det støv i at her har vi en rettelig blekka jeg forstod ikke så lagt at du tog helter. En trufjeringsøld, så minnes det hva Tyskland står for i dag. Og tog har man haft en utsulen angist i tyske skipene for at her røslene skulle komme framatter. Men det som man viser det er til at her er altså øyla størska høyre synder røsler som enda baserer sin politikk på nega som lyder til ny nazisme. Og det ser ut til at det finnes jo fastnattøkker i Tysklandet. Jeg skal nok hette en liten landsluder som heter Saxen Anhalt. Men man spår langt nu at ta ju hinne landsparta välne vera så kommer det kommer så som trenden där vi ser sig alltså att AFD för att vinna undertryck. Och till offrande sätt, ja till väl offrande sätt, är det ju att Ågren har haft flockar i runt om omgången här, i norra och Sverige och i Danmark, av Sommerskuffe och partvisäsen i England, och inte minst i Frankrike. Så detta högra rådgivet är öliga markant. Det som är övrigt nu i motlägg vad det var för tid är att det är så lite gamla flockarna, alltså jauna flockar och det konservativa och vad det nu annars äta i de imiska länderna. Alltså stövande att de gamla flockarna, hon är vikna otroliga nog. Att det kommer så öliga nog för är det flockar både från högra vänstern och från vänstra vänstern som napa är kvar och bostad av. Det är så öliga tvilat. I Danmark ligger i andra flocken senast om allting under 20%. Och det är många löner vi är så vanliga som det
2: är. Och vänstern är 6%.
0: Och vänstern vi är totalt upplöst. Alltså dessa gamla bondaflocken som är skötnaberande i några tutscher. Han är nästan bostad. För här händer öliga lögen ting i politiska skipan runt omkring. Och går så långt till att man stannar vid till öliga avhörst att hugsa om. Men jag tycker att det som är troblagen så att man etablerar flocken till det att det manglar lika som en nyhuxan, alltså ett projekt. Alltså, vad är det som åker vilja minna samhället till att vara? Bara nu så tycker jag bara till att här älta efter tamman ytterliggangande flocken, alltså där ser jag någon flocken runna att äppas efter Dansk Folkeparti och
2: Danmark.
0: Och invandra politiken och man ser det samma i Sverige och i norra. Så det är avfattat sett, ja.
1: Ja, det verkar som att de större flockarna tar med sundertök och det kommer nog inte flockar upp att och det blir fler och mindre flockar och det verkar också som det att alltså utlänningar mål eller invandrare mål det fyller öjlen i nek med London och det verkar som det att det är det som ger det högra ratio och ger det att tampoltikren eller tamboskaperen vill öjla väl mot dig tror jag att du har ett land som fär nek folk in som kvärda så blir den öjlig ofrigur och folk begynner följa sig uttryck på grund av att det verkar som att det har slivit i jöknen och så faktiskt har flockan som blivit öjlig extremer och tar sälja sig på att det tar slag för kyl på utländska mål och det som tar över av allt på. Hvis man lustar efter så är det i grunden faktiskt bara det som tar köra på att tar slag för sig ett egna land efter nu ska falla i landen känna sig ett land efter och så och så bara spårning och gussi härliga när skulle det färre att verska för att få oss att följa sin evat land och det är det som det vinner på.
2: Ja, men nu snackar vi om Tyskland och landsparta väl här, men här är det så väl i Sverige just.
0: Ja, ja, men här är Jackson som 3% efter Sverigedemokraterna, men här är så hänt handbrötning. Alltså, jag vet inte att jag vinner stanna för att Paul Nyrup säger om Dansk Folkeparti, det är så värre ju i, det är värre i första av 15 och att stora ene blir jag aldrig. Men nu har Ulf Kristersson sagt att han vill gärna kippa stjärnsamman vid Sverigedemokraterna. Det betyder att han kom in vid en rö av råharron, visst det är ett nästa ämne till det. Så tar det på gott nog i världen några procent, men tar det vunnit sig hävd och lite långa rätter att ta i alla flockar så att Sverigedemokraterna vill där inte ha vi att göra.
2: Nu fattar jag avskan.
0: Men jag hade ett annat egentligen som är uppe i politiken är det. Det ser ju gräsen i någon London till att det ser ut till att flockar som du att göra väljaren bannan för enen eller öron. Alltså fobinar. Alltså det kan vara invandrare, det kan vara krutsch, det kan vara allt med himmel gör. Visst du för väljaren bannan och säger till att du sitter inne vid lösningen till att det inte skulle vara vansinn så får du omtugg. Och det är helt tydligt att det är helt tydligt att tilldömes invandrarpolitiken. Alltså, man malar myndena så däbrar och så myskar och så kaotiskar som gör lott. Att se det skräckscenarien upp och se att det blir också sida av lösningen och vill banna dig och så får där flockan undertök.
2: Är det så samma som hänt i USA här Trump fick sina stora undertök om?
0: Ja, men alltså, och så då lade vi se till folkhärdsväl. Hicka till folkhärdsväl när följaren. Kvär snuot till folkhärdsväl, så jo. Alltså, en med honom fick EU 20,000 för ett par kvärt. Heja några projekt i middel av följaren rammar. Heja några innehåll i politiken. Nej, det här var fobion. Alltså, det här var det här vi att man ska vara banske för att muslimer tar EU i världen och tog mot allt för att föra till. Alltså, till här är jag nu att det ser ut till att ta flockar och ta politiker som då att sätta angesta i väljaren kan eller fer undertöka för sin politik. Och det här alltid är att synd är av honallt. Tog jag att Hvis man hikker at du sjøen, at det som er båret til dem, hvis du tenker til dem at Sverige er, takk i landet er det stort i Sverige, vi har det 30 år, og hans prosjekt var folket hjemme etter, altså det her at folket i Sverige skal få det godt. Det var politikken sånn. Men du ser ikke sånn politikk bare nå, at man finner ut og bjører av til at gjøre tingene bedre, men tvørste måte har du øyne nogens ned at man forskrætser folk vi er det ikke muslimer så er det raketter og krydds og hvad var det
1: ja, og når jeg og så til altså, hvis man tager Donald Trump altså, så er altså man plejer at sige at en løjer i en land eller en løjer for en løren som det är väl för en kommun eller ett land eller vad det är. Alltså uppgången så att du personen är alltså hon till öll området att han personen röjna vara saunande och inte röjna vara spejande. Alltså är det ösämjer så röjna man lukas med att lösa det här ösämjnar och lukas med röjna att få samma show attention och inte sätta folk upp med utgörande på att han var vid till att skapa en konflikt i mittle folk och att det är så politik och sånt är också strö och makt och men alltså jag ska du passa sönder på alltså vad är det du gärst och gosse härligan först att verka och så hade jag också det samband med utlänningamal alltså hvis man hickar svörje och jag hade det var en väldig trubbelage alltså verka som politiker öliga bänkner för eller något som att sätta åra attention och att ta det allvar och att färga vart du lösa det och på tamma att han visst inte just det så lukar som så bluta faktiskt så är det som blir extremer som får möjligheten till att komma fram ett och ett annat ösnet att spårningen är vi att du hör en flock alltså går så långt du klarar att hålla en flock ute vid ankar och avskan. Ta är det spårning om chefer att komma in och få avskan så och på tammatan att du helt den sin ner. Mm. Så att det är näck matter för att politik på.
0: Ja.
2: Bit Moluka hej så Lucian på att som händer tar spänningar mer i Europa nu alltså Ryssland pressar oil då nu och sagt vi att ta för hybrid krutch mot västrum någon i stora mån och ta senast har vi så att det var att näkrar ljusraketter var och sändes en dansk militärhelikopter som fotograferade en frigatt såna frigasser i Danmark och det har drivit fram nu alla sen att det är flera händningar som är och tecken om att russarna prövar och när vi vet hur stärsk vi är och klarar att stanna emot det och det är hybridkrutsch och tar röntgen kräck vad det säljer väl gossi allvarligt så känner på att Ursula von der Leyen var det och säger att Europa
0: det är alldeles största alltså och höra Ursula von der Leyen för Europa röra patlon och frabo en politik som gånger ut på att här nu ska Europa stanna samman och det här var ett europeiskt tryggdarråd. Det här betyder så i början att man har simpelthen sagt att SD har spelat för lite. Yeah. Det tryggdarrådet, det här var SD. Yeah. Alltså det här var bastionen i SD, det här var tryggdarrådet. Alltså det här tryggdarrådet kom samman och det hände ting. Ja? Men nu attar man alltså att alla så SD tryggdarrådet så plädade vi en europeisk tryggdarrådet. Och det här mest är så att IS kommer att skifta karakter. Alltså EAS blev mer och mer en union som har nog fler avmål än bara handel. Det här snurrar sig om värje och nu snurrar sig om sikterna och allt det. Och till en mobilisering från Europa så vill jag nu vet jag inte hur det är ästa för att reagera på ett utspel från von der Leyen, men det är klart att ständer Europa allvarliga samman och hon tog ända norra och Brettland via Esten, ja?
2: Ja, och Kanada.
0: Och Kanada, inte att glömma, och Kanada. Så är det här en målpål som väl vill näka. Så det är nutsa tygur. Jag ska inte säga att det är goa tygur. Men det är helt övrigt tygur än det som åker vån vi tar ögur hej avspänning emot det som nu är. Nu är det mejla minne harspänt. Annars är det så att någon om det är danska helikopter. Men jag sa att en vimärkare som ändå undervisar av varje akademin säger till att man har nog varit ut och naskar vid helikopteren att ta mindre av frigatten och att detta var bara en är frabon om hur tigger komma för ner. Ja? Yeah. Så jag vet inte hur man ska lägga ut det, men aggressionerna från Ryssland till att få i, ja. Absolut.
1: Och det är sånt i Russland, nu har det varit värre i Krutsch i Ukraina och kört en 5 år eller vad det är. Och det gånger faktiskt för väl så att man tar vuss om det. Ukraina tar här var sånt, särskilt vid sånt rånen. Och då är spårningen alltså, är det här också en reaktion från Putin kvar han är blivit så mycket kröster. Alltså, vi har ju sett att det har ju bombat när det kvar av ett av fler rönsverk vid olje som man kan tävla sig att det blir mest i Russland. Och då är spårningen också, alltså gosse är Putin, alltså, han är väl kröster i smalen. Og så spør han ikke hvert vil han vise visen her. Han var ikke sånn til at ukrainer får jo hjelp fra Europa og partiet fra Amerika. Og tog jeg en spørning om det ikke er en reaksjon på at han begynner å bli ordentlig krøster. Men tar man ta seg om det her vi Europa og ES, og at det skal være en av varje union, hveres land som skulle standa samman. Du har Russland ur Amerika. Det är öliga fagiga personer som tackar av sig ut om allan. Så kan man säga, alltså gosse vera såret, alltså en såre union, eller gosse vera störst. Hvor kan man tacka av sig? Visst är nejot, och hvor som har styrits tänken och hvora sunna. Och gosse är Europa 4 i samband vi vapn och annat. Så att det är här är någonting som man skulle kunna komma som så.
0: Men hon nämnde ändå att man skulle ha var en del musketerregler nästan galdande att vi säger att alla var ett land så vet att alla var ett land, ja. Så att det ser sig det rejer till klost och jag tycker att det är så ärsörtan så var mot Tyskland i Leipzig så har tagit något i Uvelsen. Nu ska man minnas till att Ursula von der Leyen är gammal väljemålare här i Tyskland. Så hon är väl inne i ringen och tar i hon uttalar sig med sig vidskiftande. Men ja, det är löjens stöv och så knappt så dockar ett kost upp på vägen kvar i Trump har tegnat be i Grönland och Kanada och Mexiko och Island ändå vi amerikanska flaggen alltså kvar kåka alltså folk också kvar kåka finns ju bara nu alltså
2: men kan man finns det alltså att tensionen bröjtas då hvis Trump är fråga att det inte blir väl rätt då.
0: Alltså, jag tycker för att bröda sig allvarligt. Det är gott att det bröda sig någon nu i Mivisvalt som är här i november. Och det är allra helst. Men en kommande fortsätter, han får inte fortsätta som slå som Trump. Det är det. Alltså, Trump är den ena god här lov för det att han kommer i Sverige. Han säger, det är rakt inte vi. Det hoppas jag väl inte.
2: Tøyen kom grunnt her, Tjåkon. Bare si at det er at Martin hever, som sier, nevnt budskaparøy, hever en framløv av en fragrønn som er gjørst om haltfør i førske budskap nå, og til vi da ofte har stått med det, vi bør sånn gommel og farge unge tjene pengene inn, og så er hvordan kan man ordne det i fremtiden, det er at det gjørst en fragrønn kom. Hun er lagt frem klokken 11 i Martin og i Smerne, og vi tar hva sånn det er akkurat her fra klokken 12 i Tøyen, Tjåkon og Martin, men är rakt vi att det är skillnad gott att kunna läsa det här från grönsna till nästfyr vid
0: stötterna.
2: Tillbaka i Jan Seidskort och Hensa Gresen. Tack för det och tycker att jag bidrar till er. Och tack för rösten Gunnar Johansson. I 88 Gregersen.
0: Själv tack.
1: Själv tack.

0: Der tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta gå med gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle høre noe kjøftast? Sett det så I samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtte urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Klokken Håkon Schei. Her tøyende av FM 1.
4: Men en kjøklinger lå av skorbåren av landsjøgrusen I havn, satt en skorlagning I åpen rå og førte knuven. Landsjøgruset og syv hos Sønderjylland har vi det gjort først hos skorvidgjerne og en danskare føreskare verskattene vi robotstolare fjærskorvidgjer. Hette den første av synes le mittlen tvei allmenn sjøkruset I Norrlandton. Og Elisabeth, nå tok feil. Men vi har vært leieren av skoletelen av landsjøgrusen vi åkken her, og gosse Jack henter rundt den. Hva Jack det etter som tid har du atlet
5: det? Ja, han det Jack helt vel, akkurat som atlanen der, vil jeg si.
4: Ja. Ja, nu fick jag snål med Elinborg Borsen och utav Kjolvande.
5: Elinborg
4: Borsen, ja. men tar man planlägg så har jag ska väl nek fyra och till.
5: Ja, jeg vil si at det jeg hadde vi begynt å ennå for Arnjøl, et eller annet her alene, å begynne å planlegge det, og gjøre avtaler, søke om løyver, og sånn det som planlegger det inn I åkere program, operasjonsprogram, og hva for kjøklinger vi skulle velge, og sånn det snart, og hva for lakner som skulle standa for det utenlandet til å være, kan man si, syndegivet, han kjenner vi vel, han elva og nasjøkosen eisene, men så skulle vi jo trykke at det en køner, robotgrøker, eisen av landsjøgrusen, I samband med akkurat det her skattlandet, hvis hun ikke gikk som atle.
4: Ja, det vil si at de kunne alltid grøpe inn hvis det
5: Ja, beina vei. Det stod en klarer atle togene, men han den rørte ikke av vinger, alt gikk som det skulle.
4: Det var også som jeg tog, så vi nå tog seg om til Arne, da vi snakket med Janne, men det nekker vi at dette kører over internettet, og internettet skal være stabilt, og det gjør det, kan du utfra.
5: Ja, og til reisen så som vi da har haft åkker og kvart til falsken I reisen, jeg får tjekke at det stabilt, og vi da rundt kostene nære feriene nå, og Arne spør vi gjerne.
4: Var hvis du hikker og lødsen til frem etter, hver kan dette få tøye for første sjukksverket?
5: Ja, men jeg husker at det har tve perspektiver. Bæget her at samband med verskattlandet har vi haft høy at rundt og køyre, altså gjøre operasjoner her ved åker ekne kirurgen. Så det som det avgjørs noe som vi husker at et samtidig perspektiv at en roboter må være sjukhusversjon omkostene. Men fjær skulle vi gjøre her hos jeg dels kan man ikke på erda kyklinger bøsker som ikke særlig nekker ut hele som vi sender til Danmark som mulig kunne opereres enda nå det absolutt en mulig ikke og her mulig ikke sånn det at man kan gjøre det sammen hvis det trupler operasjoner av en kvarslea
4: Og det vil si at kanskje Østene tar to hever en spesialist I Danmark som kanskje ikke kan komme til førre. Det ikke langt tog inn å sette seg via en robot eller via joystick omstelen.
5: Ja, nemlig.
4: Men kan det ikke spære sjukhusen penger Østene helt? Det etter en dørverskattland?
5: Altså,
4: ja, en dørverskattland
5: er en dørverskattland. Det ikke, men... Men til han måtte nekve kirurgiser og ikke være utviklet I det. Så det tro på at det tøtter fire seg lengt ut I fremtiden at man ikke hever en robot I sjukhuset og sjukhuset som også vekner. Så som det spärer, ja det spärer hvis vi ändå vi skulle sända kycklingar till Danmark tror vi inte att vi har robotmöjligheten. Så det är skolvidgör som är bättre och det är skolvidgör som bara som är något att säga. Men för kökling och operatören nämmer vi robotter.
4: Nämligen, ja. Och tar vi det då som man säger akkurat sjukhus till små sjukhus vi huxar så må ofta huxas något.
5: Ja, nämligen. Och nämligen det är man så kan stola sig upp att en sjukhus som häver flera sjukhus en bit kan man säga komma här va? Kanske näkande tror vi det är så små.
4: Ja, och det är väl också näka som tjever fackliga förlagar och i färgen via arbetet på Hintabansa?
5: Absolut, och det man säger, det går vi hälsor och botten till att nu var det ett brock eller med ett harmkirurg som opererar i det, men det kommer inte lyckas väl välja en gynekolog eller en urolog som gör det där. Så det är flera ser ut som att det kunde bygga samma robotten.
4: Ja.
5: Så han är något som att jag betal mer än inte något som han gör och inte håller så att säga.
4: Nej, nämligen. Elva Borsen, jag tackar dig för att du är stundra vid vi tjocknir FM8.
5: Jävligt tack.
4: Tack för det. Säger alltså Elin Borg Mortensen och hon är lojare av skoletepsen i Allandsjukhusen. Vi får ivrigt till bättre stridsing som har lagt ett halvårsrakt ska fram. Fyra halvår i år var omlöj 500 skäjar färre än fyra halvår i fjör. Parstvis hongrar det samman vi har lite tjej haft näkra ötn eller är det stor som avviska skäjar till i stora mån. Parstvis kan det östnä vara stora fyrbyggningarbete som vi sett nu är nere för en omter. Falt ser att det är kunna. Pesab unta skejon ser inkon Eiriksdatter som är stjåre och i bättre tritsjeng. Allt detta tillsammans är vi visar att utfärsarna av tritsjengsna är väl minniga än vanligt och väl minniga än vanta. Korsning är Roma 420 miljoner, latnar konton attor i entusjalton fyra skrejar, skriva tritsjengen. Samståndet tritsja folk och felelse som höllt väl. Och ett nu växer till alla vanlok och tritsjengon stöv och till folk vill tritsja mäka och böten om det ringaste skulle det hänt. Härtill av ojlövna giv gott avkast detta senaste halvåret. Vi samklädes vid konton om att det inte har varit så här strakter av skeden de senaste månaderna och vi fäcknas om att gåa halvårsutslutet är 6,5 miljoner ett skatt. Det bästa tritsinkartekniska halvårsutslutet är nekvar, men innan åkar och inte vita vi att det kan skifta köttsyring och vajerstoft. Eiriksdatter är inte toft, ingen Eiriksdatter. Bär det som mannen har sedan halvårsrakt ska vara gjort upp har vi haft flera stora skäjar. Ta en nej att det här var näka samtidigt med vi så vi får hjälpt konton som bäst säger ingen Eiriksdatter och lägger trät. Samla var utslut för knappar 14,5 miljard kronor i uppkörarna från augusti 4 till juli i år. Det är 1,5 miljard kronor mer än undanfarna togärskoj. Fiskaver och utlåtningen är vaksen knappar 1,8 miljard eller 14,6%. Utlåtningsfyriga flest av fiskarslånen är vaksen medan utlåtningsfyriga makrelle, fauri och fiskamjöl är minkad näkan. Utlåtningsfyriga laxe är vaksen närmare 1 miljard och i uppgörar togärskoj någon. Det är vaksen på 16% och i utlåtningsfyriga detta senaste 12 månader skoj medan ökten vaks vid gåvun 25%. Utlåtningsfyriga torskjer vaksen knappar 350 miljoner, ett av 23%. Utlåtad nökten är vaksen vid 12%. Största vaksen i utlåtningen av fiskavaron är till ES och Asia annars. Största vaksen till asiatiska marknaden är till Kina istället för gåvun 420 miljoner kronor av vaksenen. Utlåtningen till ES är vaksen vid nära 1,3 miljarder kronor. Av tog utlåtningen till Spanien vaksen vid 171 miljoner kronor och till Frakslands vid 240 miljoner. Utlåtningen till Europa annars är minkar till 326 miljoner kronor. Av hästen är utlåtningen till Russlands minkar vid 240 miljoner. Och medan vi utlåtningen för 14,6 miljarder så inflott vid fyrka år 1,8 miljarder i uppkörare Arnon från august till juli, august 4 till juli i år. Det är knappar 1,3 miljarder eller 1,8% mer än underanfärda uppkörare. Inflottingsvirje utan vörbalkon, utan balkon och utan vörflockar efter rövne, vaxsöjnast och talmananar. Inflottningen är mätförun och livande djuren och vaxen vid gån 231 miljoner kronor, ett la 20% emot söjnast uppkörare. 141 miljoner kronor av Eson ett av fiskor till Vistingar. Inflottningsvirje av djur och plant och oljen är vaxen knappar 130 miljoner efter ett fyrtan mesta rapsolja. Inflottningen ur Atlund och Höstförstånd är vaxen eller ständs vid stäm. Inflottningen ur ES är vaxen mer än 300 miljoner kronor. Och det är det gå möjligt att stå så i telefon medan sitter vid radio en bil utan att halta i själva färdtelefonen. Detta är med landa att bruka Bluetooth eller AirPods. Men det är framvisna för bilförare som suttas vid telefonen i handen och torsdag en tag lagreglan fem folk. Allt då har vi telefon med en till Korto och helt och telefonen. Detta ser vaktlärarna att lagreglstöjen i havn. Detta kostar båt och klipp. Där kan ta östen ger om en kör och kött väl i vår hamarskärna och sållas för att köra en bilförare med till fjärr och drar. Här vi var sex mål, sex klipp och sex böter tar färdspatrullian var ute i drar. Annars var ikke nekva at gjøre, stendte ut døgnrapporten til Poltinon. Skråsettingen sendte jar skifter at noen nødt til trusfeler til tvingses avtøk. Det er 41 i verskretter feler, 22 småparter feler og 8 parter feler. 1. august sendte skråsetting for at 203 feler ba om at jeg skulle lete årsfrasøkken inn. Fjellet som har Olmnak Are som råkskapar Arskuld og sambar råkskapar Låne lette årsfrasøkken inn i seneste leie 13. juni. 1. september bor jeg skrattet fra og 15. september fra senta fjellet som ikke har lett årsfrasøkken inn altså til årsfrasøkken for 2025 at jeg fra senta deg til skiftratten til tvingsels avtøk om. Og så færre vi til vekkere tjåkken. Her ser jeg at kvalt frysk vindre oppe kvassan vind av landsen inn til sore 25 meter samt 3 år egen. Om vindnått har løyte, minka vindre ned i frukslå til fryskan vind og stakker vestrom til østning og skifte og lakker så igjen nye at vi sunnen 5-20 meter om skonte. Det var samt 3 år skifte, grovt regn, men uten nåttene slår drøy. Fyra part morgon låt till frukslåt av landsningen så till 8 meter skiftande skojloft, salglottar och äla vävor. Men om middagslöjt är vid östen regn, hiten mellan 8 och 12 hittas i. Jag ska vara tvungen att ha någon men vi är egentligen sittande. Nu kommer stötnen till er politiker av skak på ett efter reklamen här.
6: Det är jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi suttjast á hodl branda.